0: Հավոր, սանիկի դանում ինչ է։
1: Արութի։
0: Արություն երեխայիս եգյալ, երեխայություն էի մգրվություն, մգրդի անոն որ, եվ որդվոր, եվ որդվին սեխով, կնյալ, արյան, ես ուսին, կնյունի զորդեկություն, որդ եկնավորի,